0: ده لسه صغير عندي كلام ربي يطمني
1: عنده مهم
0: عنده مهم ودايما حابب قلبي الابيض وصغر

ان انا اشكر ربنا واقدر اللي عمله، انه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجه جميله جدا. لكن الاجمل كمان من كده ان اعيش واحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى احنا فعلا بنعيش فرحه الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.